0: Amoa kwaba. Yamamoa kwaba, ayiko. Nana brebre, obrimpon, okatechi, snasi, waba, snasi.
1: Neat FM 100.9.